0: noa usa.
1: Ma lo ua lo na motu maile tau la leo tātou fitau o au lei sini a oi Central Queensland au te manatū o le teimina e mai eilau tā leni e le kolisi a vele ia whasolo mea mo tā man Samoa ia malalangi atoa ia seito e te paitua fo i se teimina e manatū e o te sia a vea ma tamalaka pi
0: After you so, o te mana tūā le taimi o wāonga. Ia. E ia ia taimi o te lea onga, o te solo ti te pasi aula ti ti. E tu ua mai la lea onga, kulala wau koe whai au kō ngi ngā onga. Nā te pāwhia ui e leilo e lo ti nā, nā, mene tātu. Ia, tu ua mai lea onga tātali atu le lo matua e la ron mātou. Ia. E sāwa wali fwa tamaiti bai mounga ma tamaiti kolisi. A lea ae pai mā tūri nga malopi. Kuyo i ngā nga pāpe ae tāpe. A lea ae la, lea ae feo lolo le alo ila lo. Sai te pātolo a kua. Ia o ngā ala le ngā. A mata tua i ama.
1: I.
0: O ngā nga jau ilo ae po i ngā le. E mo i ae. E mamele alo i ae le i ae le. Lo so so so le la lo o fa imala lo ulo se ma tur ma fa
1: na
0: ma ta mai na a ma ta lo ka
1: ia ma lo le ti te tonu e fe lo lo na i po lo langi ma na i tu a sal man sa mo ia ina ua e a onga la e de kolisi a vele a o le a o ini si tu vai te mi ma tu au le nong lo
0: ia o le o le o se ia o so ma tu a ia o le so le a tu a ia so ma ni a po i po so po ia ta tu a ia o le o le ia ia tu a ia sa u i na i e si u so le o Ioane a
1: balot
0: ia o vai ia balot ia o vai tu e lau
1: i
0: ia na iu so ma tu a na sa ma tu a sa ma tu kino final fantasia a vele ia fa pe po iu so ia se a kiri sala
1: ia
0: a ta si foi na na pou tu sa ia ile ile a umri le pe tai ia o ai lao sa mani
1: i kama white ia
0: ia
1: ia ona e se mai le kalapu e militino mani si or manu sa mo le kalapu mo ta ia le asa u fie tu tono le au na te mio te la vo
0: ia o foi ia ia o bai tai min na o ta a o mai a bele ma a ia o le o le ta e mi tunga le o le ele tanto fito foi lá mal se fava malo
1: sim
0: ya o timing now a san vali for Michael Jones ah o Solomon Su
1: yeah
0: Dani Calio pa ya o la wali o junior para mo Apollo Perilis yeah you know tai chi chi ya ya tate pa wala na to make my ma we pe ano ta ah
1: ya
0: O le tasile nā mi tau na iai, nā mai mā wepe ana ta, na iai te tonu tawhia taipeia o rawari i. Ia a tonu an, na dalia le tua le mombo o ngapoi le ia o le kolini mālosi. Ia o le whaife au mālosi, ia o mātō. I tēne ale la fumo, mene la fumpua e bātu po ia. Ia o le ngaruwe ngā le e te atua, meina o ngai a vede o le sau. E kā kopo mātou pua'a, e whapanga pua'a, whaile mea ai. Ia nō, ta mō, e rōde nō tai kiti ai i toliki. Ia, o le amatanga nā o le amatanga mai nā o se o
1: amatanga
0: mai re. E le au fide se o tātou nuu, ia whāpoi pōile, le au fide se o tātou patunuk.
1: Ia, wa e siampini le ale, taito fitu longlo oa maalise malanga tueta mata alofa profesa mai fafo. Le ale to sangane ofi tuwe le man Samoa, na mua mua taito fitu, taito sfulu, so oi masulima.
0: Na mua mua le taito sfulu le ase, le tasi iba ima fade taito sfulu le na pai le pele motene.
1: Ia.
0: O inana amata mai ai le taito sfulu. Ia na umalola ia o polola ia ile iwa lima ile iwa lima le manu Samoa lena walua ingelani ia so e foi mai ia o ea pielola ia le taito fitu ia o la tonu ala le ia o aue ale ita alo taito fitu to e